0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.
2: Keby bolo niečo,

naše tela splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.